0: Kontrapunkt.
1: Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
0: Kontrapunkt.

Tuza repu, tuza len, tuza masnu zemlje. Pašnik se je oženil, pepelnicu zauđe. Pepelnica zaručnica, pašnik mladoženja. Pepelnica zaručnica, pašnik mladoženja. Pašnik ima velike oči i duge mustače. Pepelnica sedospica, koli njega skače. Pepelnica zaručnica, pašnik mladoženja. Pepelnica zaručnica, pašnik mladoženja. Dene zelje gibanica, sutra poteknica. Tomu vam je semu kriva stara pepelnica. Pepelnica zaručnica, pašnik mladoženja. Pepelnica zaručnica, pašnik mladoženja. Pepelnični glavni dnevni pašnik u sedube. Zvane ribe i polenta, to vam čevo služe. Pepelnica zaručnica, pašnik mladoženja. Pepelnica zaručnica.